nilipotelea lakini wacha niseme kaptula. Lakini unajua kwa msanii kuna uzani ufai kupita.